ако дејте цеца си бич, ако мага же бен бите че чиги бај. Цеца си бил и јуч, ај год нија, че ци кеја мај же. Цеца си бил и јо, че јо, ке ме гонжи је, јо и тунио је. Ако хака, цкод мај заќи ке ме гинжи год сајте, че зога јо, јо и тунио ке ме гија, ки бај. Јо ме днај чигит. Ke megan nagunji gan skud ma get ga gan do megnuji four pillar societies and kasuj how can ki bacha gat chbi tagnuji no shnishno bai sta sha bat jis kasat bi him bai get to jis kasat mi cho pi datsa ag da cha hit stek how can now ji shka get ya imo tagno yu yu yu to na ke ko tan da gout steak came a gun, he axon hagon jamo, he watch. How can the garage the bedroom na notch? Joe up to me one notch, get he eat on, just good mesa notch, came a joy up to me, got in the Chajun Chajushan do cocoa and came a go and the wash kids are going to get up to me one, had him skignosh. How mean Jadamok Shayak? How go keeper, Chaji, which way I got to spew you. Hodej da sa ismanč hago ji Bambitaj Wellness Center hajo jin doma jegun ja Wendy Hill hagun kiba kan do kodwe hago ni shumno bike shop to jis kosa da match jadat Alfred Gulpin hago jim do to ko we wab maka hagun Wendy nena na bike stow ni shosh ni shosh ni nish ni shosh nisht ke jig jimson hamo hhc at ismain.ca Hodej da sa hui minjich hago ji shash jajish da jinia go da kemamwe jolt factory